ne vieskli konentis. Vi har hørla skrikt, vi har skjønåla sikt. Vantlige barn i tjertene sprikt.

mitt gussen i blinden. Abyssarna blodkarlespänden. Jag så vill gyck i nissen.